0: Swansea Bay Radio.
1: On Booking.com, it's easy to book your holiday home. And thanks to No Hidden Fees, there's no more.
2: Guys, found a villa, I'm confirming. Wait. Added fees?
1: We don't do sneaky added fees. So you can go from home to holiday home with no dramas.
2: And relax.
1: On Booking.com, finding a holiday home's easy. Booking.com, booking.com.
3: Pan fyddwch chi allan o waith, gall deimlo'n ynysig. Os ydych chi'n 16 oed neu'n hun, yn byw yng Nghastellnedd Portalbot a ddim mewn gwaith nac addysg, nid ydych ar eich pen eich hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma I helpu. Mae NPT Trailblazer yn cynnig cefnogaeth un I un hun. Os ydych chi'n delio â heriau iechyd neu gyfrifoldebau gofalu, rydyn ni yma I helpu.